0: mfinisi adu num
1: nse wa hu
2: e ho de yenya nu ho
0: e na wa ma meku apem na ba
2: ese se
0: ma ba meku apem na ba eh sanda tene
1: nse wa hu
0: Embrembring
1: ya na weku apem no sorry
0: sorry
1: na e ma no ho so prekope
0: prekope no jina yi se menim na se me to papa so a o se ade yo
1: kwesi ya kufu
0: e chime ya
1: onu be di no
0: ayi nana no mahu ide peda meme peda na ma ba onchi na de me akwachi a me pena asem
1: okay
0: meta boni din
1: me de wo be ko
2: me wa kwesi ya fanti na rekan yo
0: meta boni din
1: ehe wo tai boni din go e firi no so
0: meta boni din wo firi so
1: yo nti me bo moden a de wa ko na wa kwachi a mi wura na wa ma no trinkwa ene abaat na se yo
0: wa beri ma no ho fe
1: yo nti no sa me de wo ko wi a na wo so de me akọ ukrom na me so ma kwachi a ukrom hene no no so ma no shedding
0: Mate.
1: Na ukuru mu yehe.
0: Me yakwa woni mi firi abitifi ni bukuruwa.
1: Oh, bukuruwa de se miami dim. Eje brefa kurum.
0: Ai. Nti e ho na mi firi.
1: Ah, okay. Ene na wuye minua.
0: Ai, prekope.
1: Eje brefa me papa. Nti me eja ba no.
0: Ah, ne. Ya etwe fufu.
1: Ama na to ngwam.
0: Ngwam no so ya men ya men ngwam. Ngwam. Na na ba no nya mamu.
1: Ngwam ni ya mekwan.
0: Menkwan.
1: Nwa wase mma
0: enti na ma min yama na min tre ya na min tie bi na fe wo no chi am fan to aso
1: yo odofo me ma wo ajo e ma wa kwa ba de ba atempong sorry
0: adum
1: 106.5
0: atempong oso
1: Adum 106.3 FM so.
0: Sanwa yedi ame bi radio titi atempo radio.
1: Isso wa hu, atempo radio. Ye na bi ni ntamtam. Me de ama hu.
0: Mate.
1: Eji odofo nenso woni me asan ehia biem. Ye hia ache papa. Na se ye hia ache dia na yedi enti edo mu kakra. Na ya san aba. Mprempre no atempo TV no so yedi abegba ade. Ah. Ye de yen teachings ahoro no enso egu ho ene nti wo rehwe mprimprim ye yi se wo pese wo san hwe ada teachings ni ade a search Atempong TV both satellite and digital platforms no eso na ebebo a papa papa ya se abei de ne ya ba dwumedi foforo kra enkan suda a ya tu ni din se odumankomasem eno ana ye de rebrew mpenin si se wo bro abrewana na ana wote odoman koma sem se wobro abrewana na obete nsem akese biti se wehu boja wetu nam ewiakete da se woya medawo makyerew ewiakete se wunhu beye da mema wehu bi se wanhwe ya mema wawia ewo yefu no so wehia chewa enene ma jama wonte menkan ye enene ya ekeka ho sa wobro abrewana na ana wote adoman komasem ensem a edi ehu ene osuro ene ha popo eba ensem po a etumi ema nipa eda na ho ensem a etumi ma nipa epobribri na okadan mu esane se odoman komasem eji hu inti obeda besori mponu na yare hu egu wano okra mpo tumi gwan efi wo hu na se wanhwe ya ube hu weni so ade oduma nkomasem eye hu ampa bebi a wo bi ya no bo ho moden sa ba fre unua na wa fre ni unua fre obi no no so fre obi na ye nyina yemfa ye fre no ento Atempong TV mere nti asoro nko no me emu ye drupa no edema eye osade yo kwesi ekufu okuyape manhene mitia enwumre yi miura Mesandi ntia edi ho no edema osade yo kwese kene otoso anan etimokwa manhene onhene one wa ahemfu nyina mechia mo papa enwumre yi se mechia mo sa awie dia na mechia Ghana ahemfu a wowo adwen pa nsusui pa ene akoma pa edema Ghana man no nyina odoma nkomasem ene twumedi no edin odofo